0: твоя мелодія.
1: Радіорація.
2: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: The building was bulldozed.

0: Раніца з рацыяй.
1: Шедевр доброго дня, я так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо Рацем. 98.1 FM у Білоруску, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподоляцький, де так само у тренеці rc.com. На саме початок цього дня хартаєм календар. Там такі ось події з минулого. У 1492 році Ян I Ольбрахт Яхайлевич коронований на польського короля. У 1648 році битва під Піляусами яє при ГДМ та дивуська Богдана Хмельницького та Кримського ханства розгромили війська Речі Посполітої. У 1771 році пара за війська Великого князства на чолі з великим гетьманом Агінським ад російських військ під керуванням Олександра Суворова у битві під Столовичами. Тепер це Барановичський район. Такі ось події у цей день відбулися, але у далеким-далеким минулим.
0: Раніца з рацією.
1: Минуле стагоддя тут кривацька такі ось перекидаємо події. 1943 год нацисти знищили віленське гетто. Усього за гады окупації у Литві були забіті 200 тисяч хабрів. З гэтай нагоди у Україні штогод означається День пам'яті ахвяраў геноцида. У 1998 годзе у гэты дзень Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю наконт Косава, заклікаўшы ўсе бакі спыніць баявыя дзеянні. Таксама прыгадаем год 2002, адбылася прэзентацыя першага нумара незалежнага літаратурнага часопіса «Дыяслоў». Новы дзень прыносіць нам новыя навіны, з іх пачынаем наш эфір.
0: Радио Рация.
2: Першая
1: беларуская
2: незалежная
1: FM-станция. 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: У Нью-Йорку отбылася встреча Зеленского и Трампа. Польский сериал «Лялька» стал сусветным хитом Netflix. Сержук Довгушев протягивает ладить мужчинские спевы.
1: У студии новина Жалика Лерковская.
3: У Нью-Йорку отбылася встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Перемовы прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Головной темой стало спынение российской войны супроть Украины. Перед початком встречи Дональд Трамп заявил, что США и Украина спробуют найти решение, которое позволит скончить войну. Американский президент выказал уверенность, что домовленность достигнуть. Владимир Зеленский в свою чергу заявил, что рассчитывая на допомогу Трампа и заклику завершить войну як мага хутчэй і ще до надходу зими. Отказуючи на питання про магчимість вертання України усіх захоплених Росією території, Трамп не став розкривати магчимі умови будучого погоднення. Він тільки відзначив, що США протягують обмірковувати гэте питання у тим ліку з Владимиром Путіним. Американські військовці протягнуть знаходяться у Литві на ротаційній основі. Новий контингент уже накеровується Україну. Про гэте заявив президент Литви Гітанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцу и склад техники покуль не поведомляется. Вядома, что новый контингент будет не меньше за попередние. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцу. На их узброении была бронетехника, у тем лику танки «Абрамс». Американские войскоцы находились на полигоне неподалек от межи с Беларусью. Ранее Пентагон почал перегляд американской военной присутности у Европе. Американское подразделение у Литве почали выводить, однако его замена до этого часу не прибыла. Музыка и популяризатор белорусского фольклора Сержук Довгушев протягивает ладить занятки «Мужчинские спевы» у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделкам о 18 године, однако только этими встречами деяч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь проводжу занятки. Но у меня, кроме просто традиционные мужчинские песни, индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму, есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творцы рыхтуют до выдания лирницкую книгу разом с гуртом «Косары», працуют над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Польский сериал «Лялька» уже стал сусветным хитом Netflix. Прэм'ера адбылася 16 верасня, і ўжо праз некалькі дзён серыял увайшоў у топ-десятку Netflix у 62 краінах. Лялька – новая экранізацыя аднайменнага рамана Балеслава Пруса, класіка польскай літаратуры. У цэнтры сюжэту багаты варшавскі купец Станіслав Вакульскі і яго каханне да арыстакраткі Ізабелы Ленскай. Але стваральнікі істотна змянілі арыгінальную гісторыю, у серыяле з'явіліся элементы дэтэктыва і трэйлера, а Ізабелу паказваюць больш самастойнай і незалежнай жанчынай. Менавіта гэта выклікала спрэчкі ў Польшчы, частка гледачоў крытыкуе серыал за вольнае выходжанне з класікай. У ім ёсць сцэны і сюжэтныя лініі, якіх не было ў рамане. Іншыя крытыкі лічаць, што серыал не трэба ўспрымаць як даслоўную экранізацыю. На іх думку, аўтары свядома зрабілі сучаснае пераасэнсаванне твора для гледача 21-го стагоддзя. Пры гэтым за межамі Польшчы лялька атрымлівае пераважна станоўчыя водгукі і працягвае набіраць папулярнасць. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама так па-восеньску выхмарваўся ў нашым памежным рэгіёне. Увага, невялікія праясненні ёсць у заходняй частцы Беласточчыны, ну і адпаведна ва ўсходніх частках нашага памежнага рэгіёну. Па ўсходняй частцы Гарадзіншчыны ды таксама Берасцейшчыны зараз дажджы ды больш хмарна, паколькі ў цэнтральнай Беларусі яна амаль уся захмараная, там багата зараз ад самай раніцы дажджу. Высокая верагоднасць ападкаў цягам усяго дня захоўваецца. На тэрмометрах сёння чакаем максімальна плюс 13-15. Паўночна-заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду. Ну і таксама нязначна паніжаны атмасферны ціск. Температура паветра зараз плюс 9 у Лідзе, 11 у Гародні, 10 у Бостоку, ды Берасці плюс 10 таксама зараз у Пінску. 23 верасня у Беларускай народнай культуры называюць днём Пятра і Паўла Восінскіх. Шмат рабіны у лясах і садах, да дажлівыя восені і лютай марознай зімы. А гэта ўжо народная традыцыя.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Доброго дня вам жадаю. Будем з вами разом наступные три ранішніх хазіни тут у студію Лад Гриньовське. 98.1 FM у Белостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірсі, де Білий Подлєцький, де так само у тренеці РСЦ.ком. Щиро вас вітаю, де привітання передає.

0: Радио Рація. Рація.
1: 21 хвилина зараз минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Мінський форум проходить за окремі днями 22 та 23 вересня у Варшаві. Організатором виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ у Германії, фонду Маршала США, де фонду Німецько-Польське супрацовництво. Про основні тезиси, що обмірковуються на Мінському форумі, розказала представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету правоабаронца Юлія Міцкевич.
2: Перші емоції, звісно, зв'язані з тим, що ми починаємо з того, як вспоминаємо Олександра Мілінкевича, вельми вибітного і видатного політика і громадського діяча. І я ось так шмат усього ведала про його, тому що ми були особисто знайомі, але зараз такі інші нові деталі. І це, звісно, вельми добре, тому що це про нашу переємність. Узгадувати завсюди тих, хто нес свій такий великий унесок у розвиття демократичного політики, демократичної супольності і ніколи про гэта не забывати. І я вельми рада, що Мінський форум починається менавіта з гэтага.
3: Які деталі менавіта вам відкрилися сьогодні?
2: Ну, наприклад, я ведала тільки у агульном таким контексті про ось гэты проєкт і ініціативу «Ратуші», яка збирала вакол сябе гэты розныя грамадзянскія організації, що ён гэтым займаўся, але не ведала, що так шмат ён у гэта укладваў. Так само про тое, як гэта потым далей пайшло на усю Беларусь. І, конечно, мені було вельми приємно, коли узгадали ось якраз про 2001 год, коли менавіта представники розных, не тільки політичних, але й громадянських організацій, які ось були вакол Гродненської гэтай сетки і інших сеток, взяли на себе таку політичну роль. І я пам'ятаю гэта, тому що я так само тоді і шумадостю в гэтым удзельнічала. І удзельнічали у гэтай політичній виборчій кампанії тоді адзінага кандидата Владимира Ганчарыка, а потом той самое было уже у 2006 годзе, калі адзіным кандыдатам быў менавіта Александр Мілінкевіч.
3: Сёння акурат адбываецца першы дзень Мінскага форума, але будзе яшчэ і другі. Вось чаго бы вам хацелася менавіта па выніках атрымаць?
2: Ну, як і заўсёды, таму што гэта мой не першы Мінскі форум, і тут вельмі часта гучаць нейкія канкрэтныя прапановы. Вось, напрыклад, будзе такая больш нават не панель, у якую я ўдзельнічаю, а менавіта дыскусія, дзе мы будзем разглядаць, якія дасягненні ёсць у демократичних сил, але які є виклики, які можливі помилки, ці критика, яка до нас поступає, що з цим робити, і особливо у дочиненні до наших міжнародних партнерів, що ми чекаємо від їх, європейських наших колег і колежанок, і що вони чекають від нас, і що ми можемо бачити як виник цієї супольної праці. І ось те, що згадували сьогодні спадара Мілінкевича, які першими, це так само така вельми важлива деталь, почав казати про Білорусь як європейську, Білорусь як частку сім'ї європейських країн. У гэтым контексті гэта вельми важно буде обміркувати.
3: Шмат про ролю Олександра Мілінкевича у європізації Білорусі розповідав і громадсько-політичний дієш, політолог Олесь Логвінець.
4: На фоні того 2006 года гэта феномен, які шмат які дослідчики кажуть, коли економічний рост, і він забезпечується за кошт російських преференцій, за кошт того, що Лукашенко був здольний отримують велізарні дивіденди від того, як він продавав нашу незалежність і використовує про імперський рускоміровський, тоді це ще не було відомо, рускоміровський дискурс для того, щоб Москва тільки його підтримувала і далі. І на цьому фоні казати про європейський вибір, про європеїзацію Білорусі, це було вельми відважне, сміле рішення. Феномен якраз полягає на тим білорусам, що, не глядячи на те, що навіть економічно на душу насельництва білоруси отримували від Росії більше, ніж на душу насельництва отримували поляки від Європейського зв'язку, коли вони долучилися. Проєвропейські настрої в Білорусі залишилися. І ось гэтая роля Мілінкевіча у тим, що він весь час сказав, що Білорусь – це європейська, годна європейська нація, яка має європейську історію.
1: І такі тезіси гучалі у перший день форуму, який собрав як громадсько-політичних діячів, так і культурних діячів ди журналістів.
0: Радіо Рація. Рація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: США і Україна хочуть завершення війни до зими. Джон Койл заявив, що не подымав питання демократизації Білорусі. Відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі.
2: У студії новин Анжеліка Ляльковська.
3: США і Україна хочуть завершення війни до зими. Про гэта заявив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Паводле Зеленського, баки абмеркавалі магчымыя крокі па деэскалацыі і дыпламатыі. Таксама гаворка ішла пра ўзмацненне супрацьпаветранай абароны Украіны перад зімой. Трамп заявіў, што на яго думку, і Расія і Украіна хочуць завершэння вайны, але ўмовы магчымай дамоўленасці не раскрыў. У Нямеччині разбіўся американський знішчальник F-16. Самолет 52-го знішчального крила США вертався з учебного польоту і разбіўся під час заходу на посадку. Поводле американських військовців, пілот поспів катапультуватися. Про стан його здоров'я подробязної інформації покуль нема. Причини крушення висвітляється. Гэта уже другое крушення американського F-16 за апошні 5 дзён. 17 вересня такі ж знішчальник разбіўся під час учебного польоту у штаті Мічиган. Пілот так само катапультувався. У Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рижанкова. Подобні контакти на таким узровні не проводилися з 2016 года. Поводле Сікорського, баки обміркували ситуацію на польсько-білоруській межі і регіональну безпеку. Серед іншого гаворка йшла про те, каб Білорусь не дозволяла пролет російських дронів і ракет про свою територію. Сікорський назвав зустрічу першою ознайомленчою, але відзначив, що контакти поміж баками відбуваються і на інших узровнях. Сікорський так само повідомив про плани хутка відкрити новий будинок посольської амбасади у Мінську. Ці означає, гэта початок нормалізації відносин, Сікорський сказав метафорично. Гэта підсніжник, який може розквітніти, коли на дворі буде сприяльним. У Координаційної ради 4-го скликання розгліджений проєкт створення спеціальної комісії по розслідуванню злочинств, учиненних представниками режиму Лукашенка. Концепцію задачі мета будучи комісії делегатам представив сябра Координаційної ради Олександр Ракицький.
4: По суті, це слідственна комісія. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии.
3: Представлену ініціативу і пропоновану ідею підтримала сябра Координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Києві Ольга Зазулінська.
5: Вижу, наскільки складно збирати інформацію гуманітарним і правозахисним організаціям. З ними теж діляться ця інформація. Дана комісія, а це усилення, це ще один інструмент, з допомогою якого, перше, ми можемо збирати інформацію, друге, ми можемо її обрабатувати, третє, ми можемо усилювати ту роботу, яка вже сьогодні ведеться і Народним антикризисним управлінням, і правозахисними організаціями, і політичними центрами.
3: Сябри Координаційної ради відзначили важне створення такого органу для забезпечення справедливості і непозбежності покарання за учинене злочинство. Наприкінці міркування було офіційно обвіщено про початок внутрішнього голосування по даденому питанню. Старшиня Берастійського облвиконкама Петро Пархомчик пропонував неоднокладно спинити увоз у Білорусь заміжних яблуків. У ефірі столичного телебачення він заявив, що сьоліто у Берастійській області чекають до 150 тисяч тонн яблуків, прикладно утроє більше, ніж літось. На регіон пропадає каля полови усього білоруського уроджаю. Пархомчик лічить, що при таких об'ємах імпорт не потрібний. Поводле його, білоруські яблуки мають добрі смакові якості і різні гатунки, у тим ліку ті, що можуть заховуватися до наступного уроджаю. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Разыходзяцца хмары, ды з-за хмару сонца прарываецца так лірычна. Пра надвор'е, напрыклад, зараз такая сітуацыя ў Беластоку, больш хмарна на Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне, там магчымыя дажджы, і так можа быць цягам усяго дня, хаця таксама пакрысе гэтыя дажджы. На ўсход адыходзіць у бок цэнтральнай Беларусі. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Лідзе, 11 у Гарадзенбастоку, Ваўкавыску, ды 11 у Хайнаўцы, у Кубрыне, ды у Пінску. 12 зараз, найцяплей у берасці. У дзень чакаем плюс 13-15 у такіх межах. Пераважна будзе вагацца тэмпература паветра, паўночна-заходні вецер, месцамі парывы. Атмасферны ціск незначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня, уначы каля нормы затрымаецца. Ну, як быццам заўтра больш, таксама праясненняў чакаем у нашым памежным рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра плюс 13, у дзень максімальна зусім небагата, 16 у пятніцу ды суботу, а трошачкі сонца чакаем на наступным тыдні. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: інтелігенція.
1: От то що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Семятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
4: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
5: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
4: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
5: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
4: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
6: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
7: А ти в острові ще залишився, чи вже?
6: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Заростане камишом. Камишом. Там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
7: А засталось еще что-то типа этим замком?
6: А, сталося, ничего там не сталося, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все измыло, и это князя озеро. И вот. Ну, он же пан был, заведовал, наверное, эту рыбу ловил там, это що то жив там, то наблюдав за тим. Ну були ж у його батраки, навірно, що то я ж не пам'ятаю, то давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
7: А чому Жид?
6: Ну, Жид вроді, що він багатий, що багатий є, то й князь багатий.
7: А коли назвали його уже червоним?
6: Ну, з совєтово то, коли то вже в 900 году, де то там, що то озеро червоне, то не осталося. Червоне от черету, що там черот рос. А на черету такі, як яхи рослі, а з кияхов раніше робили подушки, да спали на їх.
7: А не від Красної армії?
6: Ні, не від Красної армії.
7: А хіба так?
6: А може бути так, хто там знає.
7: Ну, але що, люди і так привикли, що це князь в озеро, і так називається.
6: Так і називаємо, то князь озеро.
7: На карті одно,
6: а... А, ну, да, на карті должно бути. По 10 тонн ловили рибу на йому, на цьому озері караші. До карпу, до лещі, єрші особливо були. А тепер запустили судаки, а ті судаки з'їв що єрша. Ну, поймали раз за рибнадзори. Да, заплатив 1,2 млн. Було два караші і штучка. От.
7: Ви сказали, що там рощ чарот, да?
6: Да, рощ чарот. От уж були да там чарот кругом. З чароту крили хату. От це той сарай був накритий з чароту.
7: Почекайте, бо як ваша вёска називається?
6: Пуховичі.
7: Пуховичі, а скільки назва у вас така?
6: Пух, що на озері пух. От камушу, от бачили, як камуші там ростуться такі, як і яхи.
7: Ті палки?
6: Палки. О, от це названня.
7: А що це за птушка?
6: О, каня. Вона з озера плюється, наїсться там на озері ті рибки. Да і вже летить ото сюди. Якщо мені риба була, то я б давно дав дуба. Помер був.
5: Сподіваємося, що ви, дорогі слухачі, так само захопилися розказами про князь озера, яке було натхненням для шматликих письменників.
4: Про його писав між іншими Володимир Короткевич і Говард Геннадь.
5: А вже завтра ми завітаємо у ще одну цікаву вёску – Вересниця.
3: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Ciszym. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: На хвилях Белорусского радио «Рация», публицистичная передача «Мы бачим». С вами Анна Шайковская. История церкви в Кринках. Такий заголовок має найновейшая книга историка Веслава Харужага. Видадзена Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом у Кринках. Першая презентация книги отбылася 18 вересня у Центры культуры у Кринках. Сегодня з Веславом Харужем паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю церкви ў Крынках. Шмат гадаў працавалі над гэтай кніжкай.
2: Сама пісання заняло мне 2,5 года, а мав што 3 гады. А збіраў у крыніцы фактычна ўжо 38 год. Уже збирався писати про Кринки, як кончав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І про цей час щораз більше знаходив і Криниць, і появлялася больш Криниці і у інтернеті, у літератури. Так що Криниці до історії Кринок, приходу православного і католицького єсть вельми багато. Я єсть на чим працювати і єсть що описувати. Я думаю, що ще на цю тему буде написана не одна праця.
1: Тема церкви у Кринках доволі цікава. Це одна, можна сказати, з найстарейших православних церков на Сокольщині.
2: Одна з найстарейших, хоча пишучи, ну, були великі дилеми, тому що традиційно, як заснування православного приходу, приймає це год 1505. Так писав у своїй кроніці, ще писаній у другій половині 19 століття, шматгодовий настоятель Кринської церкви, айтець Рыгор Пронєвський. Але на гэта нема гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надає для православного святара, як писали попа русского, 2 волоки землі, вільні від усяких податків феодальних, і що покликана церква народження Ісуса Христа. Але це до кінця не об'ясняє, чи церква була у Кринках, може, це була капліця, тим більше, що звання церкви з помилкою написано, тому що це була церква народження Пресвятої Богородиці, і це певна. Так що історія вельми, можна сказати, стародавна. Ну, для цікавості треба сказати, що цей документ був написаний на мові староруської, чи можна сказати стара білоруська і нам добре зрозуміла.
1: З'явилися так само інформації про великий пожар, так, велика кількість документів згорела. Маю на увазі пожар у 1804 році.
2: О, так, так, був великий пожар. Ну, а документів згорела, так само ікона, українська ікона Пресвятої Богородиці, але много документів, однак, єсть захованих, можна сказати. Наприклад, єсть захований у архіві державним у Москві документ з 1632 года, де підтверджується королем Владиславом IV прави на 2 волоки для приходу у Кринках. Далі єсть вельми обширна візитація приходу 1897, єсть так само з описанням докладним описанням церкви, єсть візитація з 1832 прохода, але ведаем з іншых крыніц, што яшчэ ў 40-е гады 19-го стагоддзя у канцелярыі прыхадской знаходзіліся акты шлюбаў і хрысцін з 18-го стагоддзя. Хрысцін, напэўна, ад канца 17-го стагоддзя, што былі такія дакументы метрыкальныя, але яны не захаваліся да нашага часу. Пераходна, што маглі прапасць ў час бежанства. Але ёсць вельмі добра захаваныя ўжо метрыкальныя кнігі і шлюбаў, і хрысцін ад 1785 года.
1: Я яшчэ вернуся да іконы крыніцкай. Ёсць легенда, так, што яна была цудоўна ацалелая ў сейнах.
2: Ну, гэта іконы хаця б быў у сейнах, у касцеле, але гэта іконы я там не адшукаў. Інша справа, што трэба шукаць, можа, у архіве нейкім епархіальным. Ці, ну, многа яшчэ не вядома, але наўрад ці гэта праўда. Не хочацца мне ў тое верыць.
1: А гісторія такая, што нагадаем, што гэтая ікона падчас пажару нібыта самая ацалела ў гэтым пажары, неяк самая перанеслася ў каталіцкі касцёл у Сейне.
2: Так, так, пра то я пісаў у сваёй кроніцы ў 19-м стагоддзі настаяцель Пранеўскі.
1: А калі яшчэ пра гісторію, пасля пажару гэтая царква была адбудаваная, ну, не зусім якасныя будаўляныя матэрыялы і трэба было яе перабудоўваць.
2: Так, гэта перша палова 19-го стагоддзя, гэта час вельмі цяжкі людзям быў. Была пачата будова каменнай царквы, з каменя, не з цэглы, але і фундаменты там патрэскалі, і пачалася будова драўлянай царквы, але гэтыя матэрыялы так, бо будаўляныя дрэва было слабай якасці. Канчаткова была пабудавана, ну, вельмі прыгожа муравана царква у 60-е гады, якая стаіць па сённяшні дзень. І цікавостка ёсць тое, што ў дзяржаўным архіве у гародні ёсць вельмі добра захавана цэла дакументацыя будовы, як у польску называецца дзеннік будовы, што апісана кожна капейка, кожна цаглінка, кожны камень, як гэта царква будавалася, якія былі кошты. Таксама можна адкінуць такі аргумент, што быццам царквы на наших землях былі будаваныя за грошы царскія, што цар пабудаваў нам гэтыя царквы. Канкрэтна кажучы пра будовы сённяшняй царквы, гэтай у 60-е гады 19-го стагоддзя, агульны кошт будовы царквы без іканастасу і фрэскаў, гэта было кала 14 тысяч рублёў. Гэта, ну, вялікія грошы. Датацыя дзяржаўна гэта 2 тысячы. Гэта значыць не цэлыя 20%, недзе 15%. Гэта была дзяржаўна датацыя. Царква была збудавана з ахвяраў прыхажан, канкрэтна з кожнай мужской душы. Як пісалі, трэба было заплаціць 70 капеек, але цэлыя сем'і узносілі і узносы дабравольныя. Працавалі пры будове царквы. Па іншых прыходах былі збіраныя грошы. Так што гэта царква збудаваная за грошы вернікам. І можна сказаць, гэта такі помнік веры нашых продкаў.
1: Першая сусветная вайна, бежанства. Я вычытала, што ў гэтай царкві немцы зрабілі магазін.
2: Ну, такі склад, склад. Такі склад быў у царкві, але досыць каратко існаваў, таму што крынкі, можна сказаць, у справе бежанства гэта нейкі такі taki fenomen, tamu, że po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemion. U Krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małej Jaziarania. Do rzeczy, a 1916 roku u Krynkach i u Siemionowcach istnowali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli no wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to mówię, 30% to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białohorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniejszy 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie ja byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie idzie 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U międzywojenny period szmat cerkwą, szmat przychodał, pokoki pamiętał od prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
2: Akurat u Krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tamu, to po prostu heta było no miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że znaczna czastka życharów samych Krynak heta byli Żydy, Jaureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejskie nasielnictwa było. Tak, że heta był no wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stagodzia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagania, jak tak samo uwieść wunię?
2: Tak, no, to on nie skazał, nie ma na heta dokazał Krynica, ale od początku 18. stagodzia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraźnie tam napisano, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna.
2: Tak.
1: U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak sama historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
2: Tak, tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jość wielmi obszerny aneksy, jakie ja nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych protków, tomu, że od 18. stagodzia jość padany ja, do końca 18. stagodzia jość padany ja z proświszcza uście żychary, to znaczy gospodary. Nawet u końca 18. stagodzia całuje się mi z dziećmi. I to jość nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 красоты. Есть списки у всех прихожан, у всех разом с детьми. И додатково пани Марья Носко дополнила эти списки генеалогичными данными. Например, как была жонка та, с якой семьи походила, якое имела прозвище, коли был шлюб, сужонство. Так что много что можно там прочитать. Где по просту можно просочить целые демографичные змены. Плюс у книжцы вельми много табела, где есть данные демографичные, кольки домов было у данной вёсцы, кольки людей, якого полу, кольки мужчин, женщин, нават кольки евреев. Додатково описал господарку и культуру. И так само религійнасць ад 16-го стагоддзя. Так што, напрыклад, гаспадарка апісана ад 16-го стагоддзя па сённяшні дзень. А ведаем, што гаспадарка мае вялікі ўплыў на наша жыццё. Як жывем, як нам жывецца, і ці, напрыклад, ёсць прычыны да эканамічнага выезду, кідання сваіх месц.
1: Так што можемо шмат чаго даведацца, тым больш што сам гэты рэгіён Сакольшчыны вельмі багаты, ёсць насельніцтва і праваслаўнае, і каталіцкае, ёсць татары, да вайны былі габрэі. Кніжка, апрача табліцаў, апрача індэксаў, багатая фатаграфіямі.
2: Так, ёсць і дакументы, вельмі чытэльныя ад 17-го стагоддзя, надрукаваныя ў кніжцы. Думаю, цікавыя мапы, але хіба найбольш каштоўныя здымкі. Здымкі, арыгінальныя здымкі з захаваннем сваёй аўтэнтычнасці, не пераробленыя праз AI, ад пачатку 20-го стагоддзя, дзе ёсць сем'і крынскія з гэтага перыяду, з перад першай вайны. Здымкі архіваныя, міжваенныя, цікавыя. Так што ёсць што аглядаць. Дадаткова ў анексах ёсць фатаграфіі усіх крыжоў з тэрыторіі прыхода і усіх могілак. Маю на мысні могілак гэтых старых, на якіх хавалі жыхараў канкрэтных вёсак, так да канца 18-го стагоддзя, пачатку 19-го. Амаль кожна вёска мела такія могілкі, і такія могілкі я адшукаў і сфатаграфаваў гэтыя камені. Так што ёсць што аглядаць. Але яшчэ хачу сказаць, дадаць, што з Крынак і крынскіх ваколіц родам ёсць многа вельмі значных людзей беларускай культуры, гісторыі. Гэтыя людзі апісаныя, выведзеныя іх радаводы з такіх людзей. Канешна, трэба сказаць пра Александра Семеняку, аднаго з камандзіраў слуцкага збройнага чыну, паэтаў, пісьменнікаў, як, напрыклад, Пятрусь Макал, Сакрат Яновіч, Владзіслаў Тамашчык, архіепіскап Васіль пазнейшы, Мікола Чарнецкі. Далей яшчэ іншы Семеняка, які, напрыклад, напісаў музыку да вядомай песні «Беларусачка» чы «Явар» і «Каліна» на слові «Купавы». Усе яны, можна сказаць, крынчаня.
1: А Вісław Хоружы звязаны з Крынкамі, з Сакольшчынай?
2: Так. Я сам нарадзіўся ў Крынках. Яшчэ калісь нават быў у шпіталі ў Крынках, калі радзіўся. Але сам выхаваны ў Беластоку, а мае продкі звязаныя з вёскамі ваколіц Крынак найменш ад 17-го стагоддзя. Вывеў радавод свой ад канца 17-го. to o stachodzie.
1: Tak, że to było podarożże genealogiczne, można сказать.
2: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnoha, że to można dowiedzać się, nawet pra siebie.
1: Tak что запрашаем до лектуры. А коли хтось будзе хацеў набыць гэтую кніжку, дзе зможа набыць яе?
2: Выдаўцамі кніжкі ёсць Цэнтр беларускай культуры, Праваслаўны прыход у крынках і Беларускае гістарычнае таварыства. Так што ў вельмі многіх месцах можна купіць. Як ведаем ужо ад 10 дзён існуе беларуска бібліятэка пры Цэнтры беларускай культуры у Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A i ta kniharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 17. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnogich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak, to zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej kniżką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.

0: Радио «Рація».
1: У дні з рація і застаємося при культурних темах, зв'язаних з культурою, але тепер буде тема доволі сумна, яку підрихтувала Ольга Сямашка. 19 вересня на 66-му годі життя пішов з життя білоруський літератор, бард і громадський діяч Анатоль Кудлашевич. Одної з найбільш знакових і відомих у його найтворчості творчай спадчині стала пісня «Атрасіни». Акрамя поетичного дарування, спадар Анатоль був старостом свята Михайловського православного приходу у Мінськім Сухараві, де активно підтримлював білоруськость і вилучався безкомпромісною позицією, за що зазнав переслід з боку КДБ. Про ролю Анатоля Кудлашевича у житті приходу і ягоною спадщину пригадує були святар Сухаровського приходу Олександр Шрамко.
2: Чоловік, він емоціональний, як усі творчі натури, щирий чоловік був, таки виражав усе завжди той, що думає, так може з кимось конфліктував, одночасово був такий близький для усіх людей, з ним можна було порозмовляти, ділився своїми думками, такий був щирий чоловік, можна сказати. Ось. Ну і, звісно, він у нас там і співав, і давав таку теплиню, таку творчу для нашого приходу. Ходу для всієї суполки

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У пачатку трэцяй гадзіны дня з рацыяй вернемся яшчэ раз у Нью-Йорк на палі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Украіна чакала ад гэтай сустрэчы не новых абяцанняў, а канкрэтных рашэнняў. Так, бадай, можна сфармуляваць галоўнае чаканне Кіева ад перамоваў Зеленскага і Трампа. 22 верасня прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Амерыкі сустрэліся ў Нью-Йорку на палах Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Размаўлялі пра падтрымку Украіны, супраць паветраную абарону, энергетычнае перамір'е і шлях да заканчэння вайны. Але ці наблізіла гэтая сустрэча рэальныя рашэнні? Пра гэта украінскі палітолаг Пятро Алашчук разважае ў размове з Анжалікай Лялькоўскай.
2: Калі вернуцца да чаканняў перад сустрэчай, чаго найперш чакала ад яе украінскае грамадства і наколькі рэалістычным былі гэтыя чаканні?
3: Я думаю, тут нічога нового. Значыць, зрозуміло, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот, ліцензування виробництва цих перехоплювачів для потреб України. Ну, а також ще одне питання, пов'язане із тим, щоб Україна одержала можливість використовувати старлінки на території Росії і, відповідно, завдавати ударів по російським пусковим, за допомогою яких Росія обстрілює територію України балістикою.
2: А які сёння галоўныя праблемы ва ўкраінска-амерыканскіх адносінах? Які з гэтых праблем усё ж удаецца паступова пераадольваць?
3: Найголовніша проблема – це суттєва відмінність розуміння того, як треба будувати відносини з Росією. Тобто Україна вважає і справедливо вважає, що на Росію треба тиснути. На Росію потрібен серйозний системний тиск із використанням в тому числі силових аргументів. Тим більше це актуально в контексті того, що Росія нарощує гібридну війну проти країн Європи. Зараз серйозно обговорюються загрози нападу Росії на країни Балтії або Польщу. Росія достатньо серйозно це все пропрацьовує, і вже політичні лідери європейських країн говорять, що так можуть бути гібридні атаки, в тому числі з допомогою дронів, з допомогою ракет. А Сполучені Штати продовжують стояти на позиції, що давайте переконаємо Путіна, що укласти мир – це вигідно, давайте йому будемо пропонувати якісь вигідні економічні проекти, спробуємо якось залити його грошима. І це, в принципі, достатньо помилкова стратегія, яку Сполучені Штати раніше намагалися реалізовувати протягом десятиліття, ні кожного разу це нічого доброго не принесло.
2: А ось якою конкретно допомогу Злучені Штати могли б оказати Україні уже тепер, ще до можливих завершення війни? І що для Києва сьогодні найбільш важливо? Супроцьповітряна оборона, зброя, санкційний тиск на Росію, економічна підтримка чи політичні гарантії?
3: В першу чергу Україні потрібна вже навіть не зброя, а технології. Тобто, знову ж таки, зняття будь-яких обмежень для використання старлінків дозволило би максимально ефективно завдавати уражень російським цілям, які обстрілюють Україну. Технології виробництва ракет для патріотів дозволили б Україні стратегічно забезпечити себе всім необхідним для протиповітряної оборони на роки вперед. Це, до речі, теж було б аргументом у будь-яких переговорах з Росією, що ви нас не пересидите. І скільки б ви там не робили собі ракет, все одно ми знайдемо відповідну протидію.
2: Ну і нарешті головне питання. Наскільки реалістично сьогодні казати про завершення війни уже до початку зими? Що повинно бути у ближайші тижні, щоб такий сценар став можливим?
3: Потрібен серйозний тиск на Росію. Буде серйозний тиск на Росію – санкційний, політичний, економічний, ну і, зрештою, силовий так само, варіанти можуть бути. Тобто для цього потрібно серйозно на Росію натиснути, тому що поки що я бачу, що основна модель Путіна, він хоче протягом зими бомбити Україну всю зиму і сподіватися, що в такий спосіб він Україну примусить до капітуляції. Для того, щоб цього не відбулося, потрібен серйозний тиск на Росію, якого, на жаль, поки що не помітно.
1: Після зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа залишається немало відкритих питань, а її виніки ще тільки мають проявитися у конкретних рішеннях. Що вони можуть означати для України? Анжеліка Ральковська обміркувала з українським політологом Петром Олещуком.

0: Ja pierwszy raz wiewajem temu, aby jakoś poczuli wyłużał na winach. Radzieńcy mogąć apynuca na jednej dystancji od Białostoka do New Yorka. Wydanie Grodna Live zapuskaje pierwszy międzynarodowy wirtualny zabieg śled światowa Huberta, kap objednać radzieńców i usich, kto lubić Grodniu, niezależna od tego, gdzie jany cię pierżywuć. Jak dołączyć do zabiegu i co stoi za hetaj inicjatywa i z redaktorem Grodna Live Aleksiejem Szotam rozmawiaje nasz kolega Siergiej Apanowicz.
1: Co to takie, dla czego wy to robicie?
2: Wirtualny zabieg, jaki придумала redakcja Grodna Live, to taki event dla grodzinców, jaki zaraz po всім świecie живуть, не тільки grodzinców, для усіх, хто любить Гродно. А ось ми його назвали так слід Святого Губерта, і він буде місяць довжиться. А сьогодні ми його анонсували, а так з 1 кастрычніка по 3 листопада день Святого Губерта. Власне, такі важні і формальні градянські свята.
1: Я відаю, що такі, ну, різні івенти до Дня Святого Губерта завсюди робила і редакція, і градянці. Що цікавого у цьому забігу? Яким чином люди можуть десь побігти, так скажемо?
2: Це віртуальний забіг. Ось такі штуки стали популярні вельми у часи пандемії, ковіду, коли були локдауни у світі. І з того часу вони відбуваються далі. Ось є забіги очні, де треба кудись прийти на старт, фініш, там все по часі. А тут ти у любий вольний час можеш пробігти. Ми от придумали цю символічну дистанцію 11 кілометрів 270 метрів, 11-27, так само у годі 1127 року. Тобто все у нас вокруг цієї лічби першого узгадування Гродно у хроніках історичних. І це доволі шмат насамреч, тому можна пройти його пішу, просто довгі собі зробити хайкінг, можна пробігти, можна у некалькі етапів розкласти, хоч на ровер проїхати. Сенс у тим, каб показати свою активність, об'єднатися вокруг її і отримати за це медаль за правдний літий металічний медаль, а до нашої редакції отримає кожен, хто поудельничає, значить, заплатить стартовий внесок.
1: Ну, це внесок, я так розумію, там невеликий, там трохи більш, скільки там, 20 євро, да? І скажіть, це можна буде любому удельнику з любої країни світу поудельничати?
2: Так, звісно, окремя Білорусі і Росії, у цієї країни ми по об'єктивних причинах не можемо, на жаль, досилати наші медалі і закликаємо тих, хто у Білорусі не удельничає, тому що, на жаль, медіа незалежні білоруські признані білоруським режимом екстремістськими формуваннями, многія комунікація може бути криміналізована. А так, так, розсилаємо по всім світі. Тобто у кошту ділу, ось це 20 євро, уваходить медалька і відправка, ну і донат редакції Grodno Live. Тобто на цій акції ми сподіваємося, каб ще забрати гроші на працю редакції.
1: Скажіть, подобні речі ви вже робили? Як відгук читачів, як відгук тих людей, які там градянці по всім світі? Як реагуюць?
2: Ну, гэта ўпершыню, гэта першы івент такі у нас. Мы ўжо даволі працяглы час выдання ў выгнанні. Вось, калі падобныя рэчы мы рабілі яшчэ офлайн у Гродні, а заўсёды быў моцны адгук. Тут гэта для нас эксперымент, мы не ведаем, ці атрымаецца, вельмі спадзяемся, бо не так-то проста сабраць насамрэч беларусаў, градзенцаў замежжа, усе вельмі моцна раскіданыя. Часам просто выходзіць на тое, што нас толькі вось Гродна і аб'ядноўвае, у кожнага свае справы. І гэта спроба вось знайсці вот эту кропку об'єднання і притягнуть людей до нейкої активності. Коли отримається, думаю, можна поспробувати протяг, нешто придумати про який-небудь там клуб городянців світу. Але це, ну, зараз я так фантазірую. Це експеримент. Це експеримент і експеримент по монетизації медіа. Ці можемо ми притягнути в таке фінансування. І експеримент по аудиторії. Ці цікаві ми ще городянцям, які живуть у Белостоку, Тбілісі, Чикаго, Берліні. Уже не перший год. Любий вынік хорошы. Нават калі акажацца, што гэта не патрэбна, гэта таксама вынік эксперымента. Нам цікава эксперыментаваць.
0: Алексей Шота лічыць, што да такога эксперыменту могуць далучыцца некалькі соцень

0: Kniżki, Jość, Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Prychot w Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że w wielmi mnohich miejscach można kupić. Jak wiadomo, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku w ulicy Warszawskiej 1A. I ta knicharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnohich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak, to zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej kniżką i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
4: Перша трансгранична радіо ФМ.
5: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
2: Білоруська Радіо Рація пропонує.
6: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Білоруська радіорація пропонує.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
2: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
1: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
2: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
1: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
3: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
4: А гэтый остров ще залишився, чи вже?
3: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Заростане камышом. Там соток 20-30 это остров. Вот ще там камни такі, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
4: А засталося ще щось типа гэтым замку?
3: А, сталося, нічого там не сталося, все водою смило. А потім йшов валун какой-то, і це все і змило, і це князя озеро. І, ну, він же пан був, завідував, наверно, тою рибу ловив там, то що то жив там, то наблюдав за тим. Ну були ж у його батраки, навірно, то я ж не пам'ятаю, то давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
4: А чому жид?
3: Ну, жид вроді, що він багатий. Що багатий є, то князь багатий.
4: А коли назвали його уже червоним?
3: Ну, з совєтово то, коли то вже в 900-му году, де то там, що це озеро червоне. Та то не осталося. Червоне от черету, що там черот рос. А на черету такі, як яхи росли, а з кияхов раніше робили подушки, да спали на їх.
4: А не от Красної армії?
3: Ні, не от Красної армії.
4: Ой, хіба так.
3: А може бути так, хто там знає.
4: Ну, але що, люди так привикши, що це князь в озеро, і так називають.
3: Так і називаємо, ну, то князь озеро.
4: На карті одно,
3: а... А, ну, да, на карті должно бути то. По 10 тонн ловили рибу на йому, на этом озері караще, да карпу, да лещі, єрші особенно були. А тепер запустили судаки, а ці судаки з'їв все єрша. Да, поймали раз за рибнадзори. Да, заплатив 1 200 000. Було 2 караще і штучка. Вот.
4: Ви сказали, що там рощ чарот, да?
3: Да, це рощ чарот. От уж були за, да там чарот кругом. А з чароту крили хату. От це той сарай був накритий з чароту.
4: Почекайте, бо як ваша вёска називається?
3: Пуховичі.
4: Пуховичі, а скуль назва у вас така?
3: Пух, що на озері пух. От камышу, от бачили, як камыши там ростуться такі, які яхи.
4: Ті палки?
3: Палки. О, от це названня.
4: А что это за птушка?
3: О, каня. И она из озера плещет. Она наестся там на озере этой рыбки. Да и уже летит это сюда. Если мне рыба была, то я бы давно дал дуба. Помер был.
2: Сподіваемся, что вы, дорогие слухачи, так само захопились рассказами про князь в озеро, якое было натхнением для шматликих письменников.
1: Про его писал мишеньшими Владимир Караткевич и Говар Геннадь.
2: А уже завтра мы завитаем у еще одну цікавую вёску – Вересница. Радио!

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.